0: ia fa mo mo foi la mo mo ta to ia su ia ile e tu la email Maria Pharmacy taimi o ma pe ia ona to ni tu la email la ia ta to taimi o to tu ma te mo le mo fa
1: o lo vinga la le fa ta u mer tanga lu nga mai fa tele vai tu mo
0: sa o le fa ta u mer ta tu pe a fa pe o le mo wal taimi na ta u lon ta to a pa tu sa ile ona la mo mi a la fa ta li ta to ta fo ile le le ta u nu ma
1: Ola la su pina ngalo ile tu no uwa i o tato o e tupu me lo sime fa pe o ma vare sai. A le mata watu. O le ufa iti tia ila lo le ufa ingo tu inga fala a uya sa le mau a le ua a matana mau ma isi fala.
0: Ola ua fa utua ngale tato o tunu. Upo le tunu e au ta wola au le fa ngota o ene o au ta eao. Ele langi le leye pe le aso. Ele la fo ye ite me ti muai. A e au te le alo e fo ila yato la ua le mau tau tino tu elo mau. E o le ngalue ngal malo e tauna mau. Panga le ia I te miu tiu tiu le mo malo na mau mau pena le fau nei ia tatu pala au. Al mo mo onga ia mau e te miu ma. Ia fa mo e mo ele.
1: O le ua pasi le tala fa tau o tu tu pere sa ele I tala fu fu ele sa tu aina tu tongi.
0: Sa le.
1: O wai eise tu ulanga fu ele ua amata na fa ama fa ma ui le tala fu le ina ia fa ingo fian tue o maile si sa palai u fuala au.
0: O si le ia tu ngale lima su pasene o mana ton. Atoe ala ona I vaenga I ele ngā rua ia I ele tātou mtanga rua ngā malo. Ona ele tau tātou ai tāla. E tātou na tātou. Iro peo tūlanga nā la fo I e wha pale pale mai nai tātou suppliers. Ina I ahau atu a tātou tātou. Te fai bēna fo I soso e mai nātou. Lawa
2: fiona, em fai le maksoa I le mātou anga na wā hai ele ka kō detina I lo sūnua miliona. Pō le tau waitaimi, pō le waitaimi o le whenga mālo tua nai. Fai le maksoa I le tūlanga.
0: Ia, ele I aise tūlanga fai le tātou whenga mālo e tūsi le lima. Ai fa mo mo nga ia no mato mai lua lua se la lua se fu le ia ta la fu ne ia tau ton ton ia ma ta fa yo ia na so ole al malo tu la mai le tau na alo ia ta la o ta to mo sa mo tau na ton ma le lo ton pe na si ngi fo ngal mal man o si li mer se ma le li mo so pa se no mo na ton ma um fin ngal ma li al malo ia fa fa ti ti ni si va ia to ton I ta to ia la fu le tau ta to ia ta la fu na ia ta to suppliers ne
3: Sa fa'i loa lea finangalo le minstalo sa'i fua malo loina. Ina ua mai ala sa'u ninga ua tau awa I neye le mta ngā luenga. Le fesoa soa ni o mea fai ngā luenga mō le fa'atino ino porokalame. E fesoa ta iatu I ainga fua fua ina le family planning. Le ana tu ina mai e le fa'alaptonga malo au fa'atasi. E fito I tonu mai a porokalame. Le United Nations Population Fund po le UNFPA.
0: O le aunga atoa le nei wha moe moe o le tatou whaftai atu lea le UNFPA o lono winga o I la atou I o le ofiso soani mālosi mai I le fofoina lei o le tatou whaitaro whai la mai le I le ina I tatou tina I o maitanga I a whatasi mapepe I a le ngata fwoi leo te le whafitau le tūlai mai I a I la atou le ngata il tūlanga o le whatosanga Our two langa for your light up, AI, a pepe, pepe phone, eh? Your manisi lava to a tunga, or my sonny for it, told the same name. I'm a tolina, or law, or la tola here, or law yell tattoo on a law yell tattoo officer on a tonu fit. Lela yell to my Thailand, and I might tattoo fellow. My little officer to tonu tattoo Pacifica, Asian Pacifica region. Ya lela sa wei, Alessandra le palangile. Ia o la tō I o loo whai ma vae ma lima o le UNFPA.
3: Le fionga le minstalo sa I fua malo loina, le tō whāwa a wao salu malo a lo fipo. O iai nei le tālo sanga le loia sida le malo, mō le I tua leo leo, ina ia tā ofi le su isu e ina o le tālo sanga, a le whaipule o whalea te todu, le tō whā le ala I le pule rimoni a iafi, lea ua fina wai e tō ilo ilo le whaai unga sa le ma whaiai, Ona fa amao nia mōri anga o le pāle mia maisi e to onua. Lea sa atua ia le tau pule pule. E nā tia le whaio le amio tonu ma le mōri anga o le whaia leo tala tau wha le anga. O lea wha ai unga sa fufonga ina le masi ino mati o le tau sanga nei. Ina ua mai asu e su e mōri mau o le wha amsinonga na mōri ai ma sa muelu. Wha pea si vai malise. E mafua ono o lea a fiai o le olo le li televou I atu au wha savanu. I se wha alawe lawe tau ta vale I vai te leuta I a aperila. O le tau sanga I lua afe lua tasi, lea sa lau manu I ai mare suafo le ale le pule. O le wha ai unga natu ina mai le wha amsinonga o loo wha mama ai le suafo le fai pule. I sona fianga I le wha alawe lawe tau ta vale. Ai o le talo

0: Noa mo te pulanga te alavo. Te pulanga te alavo uma e saupanga ai I le ati ina e nga lau tele. O anga se o tae. Ma le tamau a inga o le atu nu. Te pulanga te alavo o le malosi o le nu. O lato o le malosi anga o fio anga. E fai maleo o e kalesia. O lato o le faamo e moenga o a inga. O lato fo o le lumanai. Mare tamau a inga o le tatou watino. Ele o tu ua lava tu pulanga talavou ili tau muli o le va. O lo tatou ape foe, ma alo foe fatas, ma ilato. Ape tae, o lo o tele lava fa fi tauli, o lo o a fi ai tu pulanga talavou. E au fi ai le uti uti, ma le le ai o ni avanoa fa inga luenga. Fafita uli o fuala au fasaina ma le ava malosi. O lu itau tau nisoi fua ma loloina o le mafaufau, o sawanga, o afianga o suinga o le tau. Ma le le lava o avanoa, e ati ina e ayo lato o tomai mataleni. E tote le foi o lo langona ina, e le o lava le langona o lo lato o leo I fai unga, e a afiai lo lato o lumana. Le fai o fa vai mo tu pulanga te alavo o sa mua lua o lua ono I le lua o tol tasi. O sa unia e tali atu wai I nei lu tau.
1: Le fionga le sui pa ale mia, le fionga muripola ana rosa ale mori o, I le fa alawi loa ina o le ta iala mo tu pulanga te alavo o sa mua. E tolu se furu por kalame le afa atino le mtanga luenga o ainga maanga fa sotai, I le isi ono masina o lumana I nei, e a matai le fainga fa vai fau ua fa alawi loa. Manuia le nei aso, soifua.
2: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngofie. Mō wha pasili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. E siri le poipuia na ilola tonga fitia. Fine ilola utuyer fulu.
3: Ta lofa lava, ole si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
4: Se football fitu minuto le utene le chula se football le lua le nawa fa fongal tatu wa tuno ile toy fa salawino tatu tala yimo sa mope na yele tatu le fenga ngal mal mana mo tanto ile nei fo yaso awone e pole pe fa pena misia to ile to winato tatu tala ai ole amfano e to fa fong ile tali tu le fitu le fa fena nei no no winga tali fitu e to fa fonga lola yele ole to lungo tatu tale le so I do more if I pong a tally to the value. Ilias or Tayao. Leo Manino, Nevanga, Yalang, or Lea for itatu till Tilumatu for long or ille fafita to like my ear illitatu for my Momo or fall out. Momo Vila fall out. Ah, oh, Vanga, your Lea or Piose or Pier Fafita, little to like my tunnel tattoo for my only Faliton Porciocchio fall out. Ia e mese fo iwaila ulo fangaina. E tatu tangati Samoa. E alo mani, ya leo famanino mai lea fingon minista o se fo maloruina. Vaenga ya leo mfai ona ngalui fatasi. Ma nisi o udanga matautua alo mta mfano le tatu watunu. E mese fo ia, nisi o udanga pi ona ifa fonga iaile. Ne ya huli ya. Ya ole, tulanga pi ona iai. Vae pi ona, ole tasilia fafitaud. Ole tatu baba, iho hatu tatu tangati. Ia, iho oi ainga la tau. So ta ia ti ainga ma ia olea kufo ia I fa'ale kongu mai kalavai. Ia ole ale mela mafai. Ah, pe afa peo ole fa'ale tonu ia vaenga olo sapale ya tuai ia fa'ala au. Ia boke dofu wake le de kalavai. Si mea a ufua ia I skama ia kongu. Sita ma ia tunu. Kako usamo, ah wasi oki ia fa'ala au. Wasi oki fa'ala au. Si oki kalavai. Oh, fa'ale kongu le vaila au. Ole bela le tatu te tilu tilu ma tatu vavai. Ole bela. Ua ave fa solo ato fo ile fo ala au. fa pe o life udir kala vai isamo lo no winga wa la kulesi ava kul kala vai ia u fu de ka ku samo e a dur kamale a o fa faka faka male male masan ia ave kai fa pe pa fuala au kai lima pe pa fuala au lesi ave kanga kanga yo wai la ko kele la ko ai nga Tak koi fo yo. Skamba yaku wo kau ding fo la. Ya, le wo fa mani no mai la fiong al minista. Ulang ai pe ona yai ia tatu fo la, mu tatu tala vai lo tu na tu tono tatu wa. No. Luas fu minita tau chadele tu la se football le lua. Tatu yai le nei ia so lua le so lu sum ta si nei wo. Ka ko va ir ke va be yu la ila fu la umal ni masina. Le fu la umal ni masina yu lai. You like au kuso ai se le manga yo wing all the town ne ya so mari la sul mari la pa tai foi le tu lo na lo fa mo lo na ngale le che lo lo ma fa na fa na o ta mamal ti na jo no lo mo ta po lo lawa ma fa na fa na tu ai mai la tu o lo o ma fu tu mai jo no fa le mai ma fa na fa na tu ai mai la tu o lo ma fu tu mai jo no fa le tanga ta ma tu ya po ila tu na ta mam ti na ma tu ai ma e fa le tanga ta ma tu yo am mai sana ta tu asin sina Mesiana I tatu asin sina. E lo maua el tatu pokalamel to telo tatu matu tu ai falungo longo maya. Falungo longo ma tatu pokalam. Ia fa baloa tu tatu pokalam dei vai ngale uli. Fela vale tu mafuta maya. Fa vifianga si fifilo il ready sabo nan pokalam fifia mai. Ile ne fo ya solua.

0: faiora au na atu le tala o le tau ia so teitasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau e whafunga I se o totonga na o tātou tala I vai wharua ma tala I tala ngala ngana peretani o le rivaheng o le a wauli. O le asolua le deia asolus fumatasi o le masino I ulai lua afe lua se fulu ma leono ma anu le ngalua ma anu le whaiora whaiva. Alo wengene I le tātou tala o le tau mo le sumala so a tae mo au ki lani ma Samoa. Peona kuna maile le ofiso le vai tau wa lava I alo nofo si le fia. I winga o le tau I le so ma le so a tae yao. Alwenga mola somo au kilani famaia langi lelei le tau e angi maalumo I fwoi savili I lelei a so lua mai le tu I saute. O le mafarafana mo au kilani le so sifunu mole faa tikeri. Le manu lu I le poa nanei o la palasiantu le ya lima tikeri. E ngoto le la I le fefia nanei le lusifunu valu minute e te ai le tu la e lima. Alwenga mola soantai au mo au kilani o soane le la I le lusifunu fitu minute te ai le fitu I le tai au. Pamei ole a wawa mai ono yeina I wanga e ma tele I teimi ole tai au. Savili mai le tu I saute I sifo e fia lono le malosi o langi mai inisi o teimi ole tai au. E wa talo fan tui lole I liri vahing ole a wauli I a inga wome ma sani sa moalo ma futo mai lunga ole tato wala leo ole tasi ono tesi malatasi fanbo I sa mo ma lunga lue e ma lofo I leon sa I malatau antai tuto mga luenga e bei ona fianga yai. O winga o le tau I le somo Samoa o au e whiolono na malusi o Savili o le tua o loa. Savili mai saute I sasae o loo faa waupea o na afiai Samoa mai au mai ana iau ma timpopo o a afiai ea lea tero. A o le tala fia fia leo iei se fautuanga po o se lamta inga o faa malusia mo laufarua uma o Samoa. O le venga la mo le sofa mai a waua I nisu taimi ma timpopo e to ulu vava solo ai. Lovenga mula so a te amo Samoa o le aiai ia nai timo pupu. Tulanga nai piore ye wing o le tau I le so. E a toi fwit mula so a te ao ele nganta mo I tantou nei au kilani. E fa pefo ilo tantou fa sirumanga I Samoa.
1: A e fie I lope ono lo fielo fale I lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si akilo to atu si pele ono a fiengu fielo mau ta I lolunga. Talanoa I lau ainga I me whai pe a mamafa tui munga. Fa a mamama te wou tu a maota. Tātou te le pūlea le tau. Ai mawhai o na tātou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa aonga le mu I taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima.
2: Tasi lima I fatolu a moa.

tu lai fa e le afia fidei a tarusia o le daolo so longa lelei a ngā luenga tiute ma faitha no filima e pira ngā panti ai lo taupa ia ma lo tau manu I le vai a so longa tonu lei o le masina le iu lai e pe o le tātou o mia o le masina o le vai tau o le tau manu lu o le mele I tātou e manu lu le po fiolono le tai au ia e ma fanafana lelei mai le a wauni pe a papele sulu mai ia ave o le la ya e malo le nga lue malo fo ile tawa dai titi petele ole me pito sili ona ta wolo fa maoni ile nga wenga ole download to si ai na you ta to ai nga ya molile fa malo mo fa tai le tlinga ya ti ti e pio ni ele to ma tanga mile down ali la si uri be fo stimuli ma on to level time to ma tai le rifo I vai ngola wuli si uri ele to life fa ele afia fine ya mai ole down na ta pe na mile ole fiona ya li a to save ma le polo kala mele nga I fo faiva ya se ia uri ele vali to lai ono le fia fia na nei ya ona to time ma vai e fo ila ia le Jan tu tele ma fu tai le tengi ma san ia nafi o no le sa su yel se ma ile tai au ile to se ai o le sungala wa ya to bai ya le no to tele mai ga wenga ile tai au ana le la a ai faila utala ile ta longa le nga ya fu le uma ne le tengi o le program ile tai ya u uma to wait for ya ma le ta longa vo ile le sa idinga o le champagne o le la lola ile ta longa o le soka na Mwala lo utama ia wano fwelele utama tama tai highlights Ia po le faa e monga mai o nisi o vahenga ta ua o le ta longa Ina ua ma nava fwele aso nafi Ia mai faila utala Soli Tonu o le majority o le ta longa antoa O le ana faiai o sfainga Ale awa sepani e po le awa Spain Lena champini ile tasi o le ai Ile le ai le au le awa le ali o mesima le awa Argentina Ile aso le ana nafi Makuwa le aise avano Na paule tangata le na ia sefeina mai ia Argentina Mai le ono te leo ni aie maua ele awa Spain ile aso nafi O le lato kipa Fia ni osfa inga Spain na watu Na o le tangata le da Ia mle pau Aluaku poloka mai le onga Kongu poloka mai ile iku wangavani Poloka mai ile iku kaumaka Ya ai fo mana ya ana ile itulia ya ona ole tulanga fo ile le offside ya mai o tele lo ye pena e tele tonu pena ye so ma fo fo ngai ona ma no ye se pania ya argentina ile ta longa na fi ba fo ye ile fanga so longa le na fanga so lo ye ta lo o ma de tua o le awa Spain le na ta ele mo mo ile le awa Portugal le ali ye Cristiano Ronaldo malana Le mahali e fo ia o lea o ngā ele ele. E tuwa oi Spain ma lea tunu o Portugal. E tuwa oi ile rau ele ele. Ia pe o lea la lele fie fie o Portugal. Ele ilanga ele kikia kuna kua kungu ngai lo Spain. Ia e ui lea. Ia tato wa ono sa ia. Kwa wa aile se ka lo nganga. Ia. Wa ili le fa ili le faliwa umma le cha longa e kurioso ku kongu le au spea vo ili le aifo aspe ai kau vau vau mele au ka anua li ia a Argentina tele le mau faitiong fa mei le anga le lufali le anga le am le am le am e sila sila ma e mai mole ia ili fa nga solonga le cha longa ia bia no fa yetu taule mau e Argentina se pol Ele afa mua mua, ya ma le afa muli muli o le talunga. E tau ma ye ina, ele yo aku Spain yo aku ka faori, ya. Nga o aku mauki ngoa a Spain. E au lia ele lantou, au le sa ilinga champagne. Ya ma o ilantou fo, leo le a avea ma champagne. O le tap le sanga o le soka, ele reifo I tau sanga, ya. O le ungalana o le tap le sanga mo le neia vaita. Ai o le antoi amata fo yo na toi tape de pena ya antudo uma. Ia mo leisi faa tau sanga le faiai ia leisi taam sanga soka o lo nowing O le tau sanga e lua afe tolu se fut Ia leo le a faiai leisi taam sanga soka Ia isi faa katipo firme le la faiai le na taam sanga Ia le lek faa talo faa tu le rivaeng o le a wauli E au au na pa ia le tua o lo tau suina le ipuvai o leo le tono le fanta fai tau langa ma le fanta fai tau langa Ma lo re titalo ma lo foi leon sai e talo si foi O le nasa mba wala avano e fai eisi na koma fai si na ma lo long O na toe faa ua wailea O le winga o leon tala mba wase teimi e fai eise ma lo long Ia wa o le tau ngā luenga
ele se nga wenga foi lele na le lotu e fel felsa e ye marisi ma usa winga e fai tua mai ya e michel aval tau singa leo le la fuma moi e le teimi e vala awa tuai e teimi fainga ta e ma teimi fo e fenga yei mani pua puanga ya o lo o fa pe la vale a ona tau tuaina e lo o tau wa pa ia ya ma lo o tau maman E tā ua le whaima e kau ngapa i au whala a. Yo, a whaifeo nei inu i asa au vai i wha le natura. Wa i e ese le vai wha le natura, ese le meka o le vai wha kaulai. E ngange i ke ua e kau ngapa le menga le vai wha kaulai. Ko e vavea kua i oi. E le ai, ingu ala o vai wha le natura. A whaio le na mai mau whala au i o le fō mai. Yeah. In a e fa longo ko foi lele wole mafai wole nga fkia pe wole a nga foi ia le na fo la au ya joy le isi sui ko e vili la fo ma ko e anu ba ai la fo ma e sili le mau i mele le e sili foi le pui pui na i lo le tau tonga fitia o le son na fit o le na ma fa so ai mele fionga ya le o nai Sabrina Fale o le Tau tūmana udanga lea le Blue Spur Consulting Limited. O lo ngā lue fatasi ma le pūle ngā nukwa au ki lan. Ile tau mawhaile longa puyali ili pa ia ma le mamalo le tāhantu o tūru. Ai misi lewa tāhantu ia la lama pāpā au i dāi mā ngele. Ile taimi e ono o mai eini lo longa mamafa. Ia ma taimi fōi. Ele iyo o mai eini lo longa. O lo o fāpea mai eile fionga iale au anai. O lau mo tā whaioi, ia ma le tātou ngā luenga e whaifa atasi. O lau tau ma whaile e whaima si aki kani vai o lau whale. Pele o la ingi vāo i lunga i ngā, ma kumu ingi pala pala mangi la pisi. Pe a whaile o lau whale mau, a whale whale motu lea. A whaio le whale mau tutongi, ia ngā, e ele timi o le tausanga e whaie kā ko kiring. Ai le whapea lao le a e whaakari e lava se i o kemi e whaie ele kiring. Ia pe o le spring clean, foi le le maa sengi o le whai. Eo, eo a lewo tanto wa i ele suing o le tau le pei o na sau le nei vai tau. Ia ua o ar kemi o le winter, so lewo sau e foi ma mei o ki munga maf. A o anga sau le ti munga o le makuwa ma mafalava. O lo o, wha manantu mai eila, whamai, o tanto i nahi maangil. E lua ni vai tafe, ia poni ala vai te tele. O lo fa pelea o na fai ngofie no lo lo vai a kako i ngai mangili. Ia ma ua kele kele fale i ngā, ia ua lepa i male vai, fo elele i lunga o le lau ele ele. Ia po o lunga o le pala pala, ia e ua le tafe. Ia le na fai ai ni sio ngā luenga fa alau tele ina ni sio ala vai. Le fa tafe atua ele da soa vai o ele, ele sam. Ia kālu siala o le aka usosangi le ngā mea. Ai a fai e po loka le train i tonu o loufanua. Ia po le mena i ei loufan. Ele se mea nā le Auckland Council le fai. O le matafa yoi nā oe mā umi tanto. O le faa mautino o mamā. Ele o yengi fasila au ele o yengi kanga pepa. Ai mi se lava me i o alawai. Wa uisi alawai. A ewa ai e tui fafofo ele le po au tafa o le fale. Lali, ma kwa hongo ongo ma ya vau ilu. Nā. E piko la i lunga le vau. A o le mafie fia le palapala ma le pifu. Nga ea le inga ola le vau. Ia alu atu ai ma le vai to ai ina. Ia kimu rola ia le. E vai le lolo vai au au tafa o lo mota po lo lau. E o le fama natu la na e pio na fata la roi na ile ason nafi. E sili ia le pui puia. Na i lo le tau tonga fitia. Ia koi nga aso na fapengi. Le le mokuwa ama ngai ya maile la. Pe a fai o ngai mawhainga e pe ai lunga se ap fai. Ea o rakei milele iangi e ke pe a pe a maa lia kua ilunga pe fai tamati. Ia sausi si e pe a. Ba ai fai lele. O le memo mua va ai lau saunga lemu. A e liri a. Ia e le hao nganga e alu lunga. A fai fo e la iki ka maiki e le hao nga fo e nga alu sesi ilunga. Ia e le leila alo vara au iei o rakou agent. Pe a fai o le fale mautung fai e chole. Se ole mako ala vai le mako apo loka ke mingi pe asa ki munga lo lo vai o mala loi ka unga fai isko unga ruenga lo fai ni vai chak ni ora unga nga le ale nga kongi la rent ma e ko anga vui le ko kongi la rent on time ya pe
to tongi le jamie le fa tu langa ina mai el agent ya po le landlord e to tongi ya tu ya a fa fa we sing a behind ya come fa fa mo more na behind ah I live up your family shit when you say kasi ya ko fa mi shit when you so long yo ko le ven so long ko long winga fa ko winga le mele la kong ah ya ona tu po le le me fo le le wo ke ya le wo fa isa me fa mi mi se fo yo e le agency ya ele lo ele nga ma fo nga ko ai ma slo ma behind na wa la wa fo ya la wa tongi na lo fa le mo tong ya ona iba nga na ya fo isa ilo an tu le ritim yo la wo e a ma ta tu wa ma ta la tu le ta tu ma tanga va tala fan 29 ya sina leo a le ki fo rainbow ma ai nga le ma fu cha mai nai le fo anga to a mo ya ona fo nga ye fo ya ma nga ro nga tau ka mu ya ma lo ali le au solo ya ma ya if yengi fa pipi o if you von ka kola papa nga e molo nge ya solo Rachel Sifo from la inga 9 point England e au kilani Sifo ya ma lo va tai tole fo vili ma le inga le ma jo mai dai fe melpone Australia ya ma lo la via tu tu le soi fu mo ye ma le langi ma tina ya Celine Siosi ya va tai tele le ma jo mai le ding va ngola u le wo se antia lus fu mo le vanu mi lute Ote nilai julai lua ote milai ya nilai Siak ya ili vahima lusua walau ka avale faola Ma ea nga ye pikil fana wa onga pe afai Ea ole da haitea nga ye pikil fana wa o A waltu walau telefoni tono ole ta avale faan Yani maifu ilele ye alwako Ea wanga oi sish po au filfili aulo Ma au kaukari

0: wa funga anga. I tawhai fio le lalulangi le ngātai New Zealand ei, wa vea mo tātou a inga lona lua. Ia e whape nā fōi le whaafunga funga mai i isi tawhau le lalulangi. Ia bale tātou watunu pele i Samoa. Maloa fua ai lao o maua. Sula fōi masufi leanga le leio le atua. O fualofa mafata alofa i ate oe, i le suafa manu malo le tātou li faolo Yesu Keriso, lea na ite ai malama masuruia Samoa. I le malosi o le mori mau i a Keriso, ma le taulanga sa ia saundia, ma ta pena ina mo oe mau. A mwe moe sa manuia le dei tai au, le ala usu le atunu, ma le fua fo i falunga lei, ia mafolinga i le atua. Ma moli ai la palapa ma lo. Ya, ele ngate le na. Ya, fata alofa foi ma fatu lo u le ta fatolu o le ta to vanda nofo. Pa ia ma mamalu fa le ma lo, pa ia foi ma mamalu fa le anganu u. Ya, ia ma walunga se vi ingo le tua, e ma moli ma si I e ana au au na pa ia. I fata fai tau langa e fia, fe le tafa le lorangi o lo fa fale le malu ai le fai fe au ma lo na fale tua. Le ainga ma le no whaalo, ona o le tausio le kalesia ma le tovine ua e ngalue ai. Patalo fatu le iate o save iate oe. Iafa pena fo inai o tatu te mam tina matutua o le atunu. Paanga to tino ia. Ele ma fai o na lulua e le iafe atu e fatalofa mo fualofa iate oe. Ia ma mori mori atu fo I mo onga le lei ma lo faanga. Ia ma fafte iatu ia utou taolo sanga. Ma tu te langona le au whainga luenga le papa I mai o le mana o au tu talo o lo manui ai whaiva I so se teime. Pa talo whana I lea, inisi o le tato o tunu o lo malanga mau mai, sa moa ma isi a tunu o le lalurangi, ia po isi fo I tafa o diwisila, ia o lo malanga mai on o le Fio fatasi atu I pe au whamabae o ainga, o e na pele, o le tuua o le malo, ia whapea fo I le usui o le fono. Nisi fo I o malanga mai e siaki whafo mai, ia ato toa le soifua malo loida, ia nisi fo I e fia mafuta mai I aso whapitoa, aso whanau, family reunion, fatasinga ainga, ia aile ngata fo I le na. O nisi o lo o fou fou e... E fatasia I le saka la meta o le whai puiponga I le whai unga fo'i o le nei vai aso. Patalofa I ate oe malo le malanga minuia, alo fo'i le tau atai. I loutou la tau I le tai, le la tau I le ala, ma le la tau I le vasa. Aftai I le atua sa I a fatafatafa ai I ni au vale vale. Pe au langa vale. Ia ae. Fa'afolau o tau I le tūranga mātango fie, ma le taunu mai ma le manuia. Feiloa I ai ma ainga ma whātau nuu le whā mui moe o loma. Ia, whātalofa le nā, ia te oe. Ia, e maise fō I o le auwhi ngā ruenga I le aso. O le alaba le ngā ruenga o lo ua e ngā lue ai. Ia ma ua whāpena fō I o na e mā sani ai ma whātino lau tautua. Whātalofa atu ma whā mā lua fō I a te oe. I le puna wā, le ngā lulue. Ia, ai le ngā te le nā. O le lava papale. O tātou ngā ruenga e te awa tātou le, va, le lava vāia kākou. E mankua ke leo whaise ngā ruenga mō le ato uamba. Masa umanu, o le ngā ruenga le nei te whaia. Tau si eilo a inga, ma tu uaili whalao, ma le paka, ma le susu I runga le laulau. Tu togi pili, le rent, ma le mokesi. Ia a o le a la le mea I whātangatanga mō le sifuluai, ma le tupe le atua. Kaere whapio. O le o TAP e su e mai e ia a malo o le su fangua ae o maifa mai ole. E fai e leo kasi vai se furu o leo se furu a. Wa ma saka ngai vapengari se mora. O au dividend se mua mai au pikpiki inga ae le kongi e leo se furu a. Ia le lei, le pule al tangata al meta ua o le fua ima le loto ma li. Ia oe, o le mea sau le loto, ia awa o mea umanei o mea le atua. Watasi le atu la fono, foi lea se manu, o se tu la fono au tu, savivesi fo ia vai te, femai, ave mea le atua, I le fale o le atua. le tasi vai se fulu o mea sa e maua mai lo wafu malo malos e fa mea lo fatu ile atua o mea ia o le taulanga ile atua le se fulu wa i o mea e wake iau ka kalango le se fulu wa e a ka kere maasangi kongi se fulu wa e a fatalo fai mauta malawa ma mauta ngase ngase fale o tangata matutua amu moelo manui au tau matango fie la vale talo le tau le dei aso ya ele surui afo o le fonga ele ele ele matango fie o le mafana fana o ave o le la ya o manutemi le nei la ele i u mapatia tangata ese ese lolangi Europa ba America ele teimi le o sambi e nei le ipu ina ua manu malo Spain Mon malo Spain ile pol la langi na u ato la loile au Argentina. Ya la kula kota no trompe tu i oi i taf taf ol au Spain na tango fi ale au Spain tu le is em alwe se malanga la kaya o sedi. Yo awa fo le mona pu e mele video. Na faile tala Donald Trump. Oya matua le fi fi ile atu ulo se pania. Ya ona le tangi atu e o mai so sang din le tau mai Iran ai le o mai e mumus. Ma I've got nothing to do with Spain at all. A le ana no malo a Spain a lula toi o. Oso oso i taf taf o le au siampini e Spain. Ya ma fa pelea i le koi inga fo le le ples kenge o le FIFA so le wawawa e kui ide. Ya waka ma fa ye fa o mai le le ipole la lolangi waka musul ko inga e fa mamulu mai le ipole la lolangi fa mai mo sa e mai mo ma e tapu wa ima le nganga sao le nganga mamama le nganga fifia i le fo i fa anga tama milionea i le tine wa tunu wa mai se tama fa na ulo o ta alo i le ta alonga yal na fo uutu fa fonga yai o umuna malele le tatu uri i pali nia Mfai loa fo I lea tunu uma fala pulpotonga o ainga o nu uma fio anga. Maso se au masi I lea tunu. Wafala ngolango le malo ina ia matua faa mau popo le lei ta longa lea tunu. So se faa anga tamba. Aisea, a matatupa le pentala le tamaititi. A olo o yai lea manoa. E alo ya olo soka le lakapi. Lakapi le ngusila le lakapi liki. Ia ole tenisi. Fata le polo o le ta polo ya fusu anga si si nga wa mea mamafa ya ya la koe ya me le kauwanga fuki fuki nga ulu me le kauwanga wala ka longa fol me leo le fuki fuki ulu me le ka longa la le wa masangi ki la wala kaufa le ako wa fa fonga ta longa na se upan e mafi e kere le kua kere Ole so sa o folofolo atu le aso nafi ma failo fo I le fongatia. O le so ole amawai ia le so ta inga ma le tamā matua. Mai atu taurangi o le fionga I le salā matua la wano to ia I vao fili la wano. Ia ono se tasi fo I o mata upu sa tango fia malotea e le latu wafio anga. Ole au vaa. Ia maua longo tala fo I aile I tu malo. Ia maua vea ma awala ua o ia aile loto I fale. Ia apa ua fape na fo I ona fale tonu ai ia langona o tangata e maise I la ua ingoa matua. La fionga ia sala ia matuala. Matuala basala fape fo I. O la fale balu ma le fale se fulu o e maise le la fa utanga o e momori. E matua fitalai a wate vanga ma vai fale fa pia fo I le bamamal e le ainga sare muli anga. Le alana fa tinu le aso ngafua le aso nina fia leso e le awa tato utalia le teimi e anga imba yai le tato ma lo fa alorungia lea. Ina ua yai le popolenga. I le fatasina ina o le swafa sala. Ia fa pena ma fatasina ai pa ia ma mamalu o le swafa. Tuala ma sala. I to tonu le itu malo e maise le mai mo mai ma le fa fonga ale mamalu o le atunu. ya bolo to silafia ole tama matua le nei ole to sia ma va ia le nu we ia feeling ia foi po fea le foi ala ia mali tu pai pai e ala mai ai ia le tangata le nei o kanata a ole a foi lona sao ile tulango suli ai fape I foi ona fatino le nofo a o ona fea foi na fatino ai le nofo ile swafa sala mai ole tatu tonu foi ole fionga ya salama tua ole tala fianga yai ia la fonga nei tamititi wa manatu na tatu ave le swafa sala ma wala lafo ai ni faa upunga mata nga ma le lefa avaya ia wa taulenga inai le tamali anga ole fionga le lipad mia ole tiktaki ole atunu yo ya wale fa yatasi le fa yalua wa tulasi yo iso so taimi ilunga ole social media malato por kalame ole ala le na wale yo na apatu ile tama matua ma ua fa pena fo yo na fa nga inai le ala leo malesi fonga e pe yo no wa I fa sila sila mai ai le fionga salama tua la wano ilunga le Port Columbia le Samoa Entertainment TV I le tofa ya ngana savea po le sunga fo I ale I ataua la lana ua manatu wai fo I mo le tatou Port Columbia e ala ngatitau ina ia mai moa ma sila sila Samoa ma faa fufonga mai I le fufonga o to I ina matutua sa la tu tausia le mamalu o le swafa sala Kwa ya tu lewa fionga le safu telai. Ya fa perfo ili setapu wa inga le fionga ya tu wala ole saoli. Lo ufale sefuru fa perlo to ufale valu. Ae tausi vatele. Te vanga mawai fale fa perfo ili mamalu. Ile fale upolu to fia wa sale murianga. Yala lana nae ta uwa itele lea fo I vaenga. Fai ma fate ita inga le le. Ya ila tou wea fuo mai maunga. Maulu o faao ainga ya o nao se yo o yo na iu o mongo te tele iyo suafa te tele o le atunu se yo lato fasoa ma mafaya iyo na faya se teo teunga eta oto ai ipanga le mene iyo le fatasino suafa maulu lunga o ainga le le mafufau ma le le mingau ya mafaya ifo I ma se faa o a onga ya ila tau e le maal malama ele tau aveina ma le tau sia le lei o mamalu ya fa perfoi le tau o tele o tau langi o le swafa ma le swafa taua ile atunuu ai maise o itu ma loa ma le latu tapua inga ai faa tutu umanei mea ile faa ululunga le malo Le fionga le li palmia. Ia fa pena malana ka peneta. Ia, e peyo na wabatu. Leo se me lei. Fa longolongo mayo le larulangi. Ia, o laue isi Samoa. Le fa vale valeo le teitai o Samoa. Laue tangata nei. Nga oi ma le fai me pio pio ma le soli tu lafono. Ia, o le tapua I a inga I fia. Tapuai a inga e fio Samoa e maise le fionga le li palmia. Eoi, ole asana fai fea le le mingau. Ya, tatu, talia pea lupe o maunu, ai o tau mfai mai pea le fionga. Ya, salama tua. Ya, awafu isi tatu feilua inga. Awane e alu sebea. Eoi, ta maule le leo nofo mafapte nafo I ono toso mafapipi I le lei baila ufusipa. Ni tatu te tala. Ea mawha ilo ai la ele fongatia wa ombea whapene. Ele upu masani ele atunu. Ele wha lupea ele vau. Ae wha ilo ele fongatia oli iseu o Samoa. Ae ta ua awa e whai o inga. E whai mawhatai ta inga. Lele lewa nei ina yaso ua tuana yatu. Wa sila biyo Samoa mamori mawina le tu lai o le toto o le ainga Samaria toa I le afio anga o sapari. ma faasa ma tapu ai le fafine lea sa faia le Paul Kalambe lea o le mauta vi inga o le mauta le toa vi inga o le atua mauta Samoa se mea vapena ia le fingila le swafa ya enu u o stasi vo swafa o le ainga samari atua ama le nofo lea o outou sila sila iai a o fē sa wai whātikta inga le anga ne. Ia le ala wa whāsā ne lea lo matua la tau na toe o pē tu o na vai mo na se vai i lau whanua ma ele ele e a fio ai le nofo le māli o toa ma lona fōa vai vai le loa o lona whala na fōlo le loa e whā longo i ai sa mua i le tau wa lea o na fōi o le leo ni māfau fau e māfau fau le lei ai a whā oso o tu lava I tala mata ngā e whai e ista ngato le au whai polo kiki ia le lango ia ima la tu support ia le lai tu o le HRPP. Ona whape nafo I lea, ona la lafo, tala mata ngā ma upu mata ngā. E lafo iai, e lafo I tai tai o le atunu. O le mea fwai la na o leo teltonu. E a ngā I ai I a se fina ngalo o lo lātou lua I le fionga I le sao ni ifa pefoi le sao fitalai I a tuwala masala ka malu foi o le la fautanga I momori e te vanga ma vai fale ma le mamalu I a salmurianga o se mea foi fa pena o te vavai atu e ue na tū ai foi ma le to'o ma le launga ina I a whatea I tangata o le ainga lea Le e whapea e awala mai e le sala o le tamma lea o kanata. Ia, tātou taria lupe o maunu. E manaia se I tātou wāwa ai ia I mea. O whātei ta inga leanga ua whaia isi leo ori ia. A leo o mulmulitai ai Samoa. A lea e le tala o lo avatu I te miuma. Pai launga ngana. Le au tū le nām, o le sāu noanga a le ati epikopō le pūle ngā pia ma pangopango ma le kalesia katoliko ina ua whao uina vitorio. Lui. Wāi launga ngana, te ngā ngana I nā mata ngō fie ma le oa, ma le tele o upu e whaleoi. Kolea le matu ya ma le mata nga oni winga mani yanga mani tanga e yai lava upu mata ngo fie ma le susua ma le oa le ngangana e fa le oi a fai la o le mele le o tato wo o ne yai fea e la la mi o tonu ma le fa vai le pepese e ne e fa vai le tuo Samoa Ala fo lea lai ona o matua I te te e lava se umanu le mata upu lea whapea. Wa lewa na tato ui o ma pepese I le whavae o le atua Samoa e tātia I fafo. O le whavaa, o le whavae o le atunu. O le vesini. Le are fe au na lai ona lote fua le whavae o lea sata otu I fafo. Sa whaingofi ai ona pupula I ai le atunu. Pupula I ai tangata pupula I mautou. Wha manatu mai I a te utou. Alal me leo fai. Pei se me fimitai ai ma fi fi o. Pea mai na tati ai fafo. Ma ta vale vale fafo le fawai o mai lo ave tu uton. Tau mea le na fai le fawai lea. Wau tau na nā ina wale ma fai e wau mata. O na tali I le pupula atu. O vavane mai I tua o le fawai. Upu na fawai I le tua sa mua. Ai le tutusa ma wau tanga ma mea nae fai. Fefefe ai loa, mumusu ai loa e wā ai soo iai, tango fi loa, sei, ma ave ese, ai ave na nai tonu o le whawaa. Wele o toi wai iei tangata I fafu, e wha manatu mai iai ia te oe le tau o tele, o le whawae o le tunu ule nei. E le ala wā ave ave nei tonu, rai mele o tu lai mai. You have taken those words from the back and the cover of the book, the Constitution of Samoa, and taken them and hide them deep inside the book so that the physical eye cannot see, as a reminder to us all day, every day, that you look at the Constitution, it's outside on the cover of the book. It says, in God we trust, and in God is our foundation. Ai o mai ngi lunga akala ngo pi fe mi kai o la ko ia nga o avele le fa vai ai o leva na va vane i tua o le tus o le mea fo na na fa i tatu matu au nei na nai na le fa vai au mai fa fo fa ia ni matau tanga ta i fa i melenga pe fo i fa i se mea matanga pe fa u se tu la fo no i fa tanga i o to na fa i to mea valea i fa ah Titilo tua tau lo le fawai le tatiman Almela leo le fiu esu Epo fela I kongu ide mea Wa ngalo ya te utou le fawai O le atunu Ina ua utou na na ina le fawai Sa te tau o na tatia pe I fafu E va ai Ma va ai pea lava I ai mata I te miuma And that will be a reminder to you all And us all Those are the sacred words that has built the foundation of our country, of Samoa. To tell if we are no matter of us or the mayor, what can you if we are here? What would tell you if we are? My Sylvia Leato, say I am Taupulo to feel silly at why. Hello, Sunga Leato. Na la vea my lau faso Elysius. Lo fa di itele ma lo le te di ina o le mea lea o le ave o le whawai o le atunu o mai lai he, mai le tusi. Ai ave tu uti tono. O le ala le mea lei o mua mai he. Na le mea lei o mua mai. Na o mea ma se ya mea ia ma o le mea na le o vatue nei. Sa fe fefe tangata tilo I tua o le tusi se o manu. Fe fefe. E ma fau fau loe fwese meleanga, titilo tu loa lae matua mata mate tele mai, le vavane ina pe o lae vavane le papatusi le patua o le fawai. Ah, fawai le atua sa mo, oko ke pelo. Ah, awala wako ke faya se mea fale kong kongu mai. Bela na watupu. Fefefe. Ioe, mumus, ia wawel tau mele na fai. Leata matango fie, the image of our Lord Jesus Christ behind the seat of the Speaker of the Parliament of Samoa. Weva vai wafife fuk nga kawo ave se seuman. Ikaw de karango ave se maupera ilo seuman nga kanga. Faya le fatungu nga ave se le bele na. Wa alo mata. Wa fefe mata. Ile fatusa ole ata ole li faola. Oloto tuli matatalo. Ole ata talo mai yae. Talo mai yae te utou te itai ole malo. Ye ina utou fefefe iyo. Ile fawai ole. E male ye waka ukariye iyo. Yeah, maybe we laugh at it, but it is true. E matu wa sa oltal na le avatui. Matali e ala I le ma fifea. Fatu vai. O le musumusunga na o mai I atea. Tele o fifea le mea lena fa mai wa o. Ave le fawai tu I tutonu. Wa leva na. Tava le vale solo le fawai fafo. Ia. O le mea lena na faya tato matua. Tatia le lei le fawai fafo. E avea mafa manatu ya te oe ba uma I tato uma. E o mai le pale mene. O se sui filifilia. O le au faitu la fono. O le mauta faitu la fono le tunu. E le anar na ufetuen. I faifea. Fale fifia I eire mea la uri I inga fainge. Nane me wave I fuole. De fa vai ku yo la ve lai ku nga ai le o le lo ku nga ime wa fa solo a to le popula male vai male ma fa fa Le mea na o tupu. Ma le mea fole na o ta malai le tele o mea tutupu ile atunu ule nei. Te loa an tatu toi o e toi a maifa lei le faa vai. A maifa lei upu le na e faa ta o toi fafu le tusi. O toi fo isa mua. O toi au mai le swafa ma, pa ia ma le swafa ma malu o le tuo tatu te faa vai. Tatu te faa alo alo iai. Tu mai le le numa I fafsanga I mo tatu mata mo tu mata. As our gala is coming to her, you scary cat. Mel pussy fefe valley. Ting amata vaye the fa violon and now. Yeah, Lena. Tatu talia per lupe maulu ya maserva noa se if you mind if you are salam tua se tatu tala tala le avei ya le afo se tonu unga wo o ya ya le songo fuo le latu nu u le so na fe e winga I me pa a o lo fata sina wo ya I le lo to fale ma le nofo le le o le ai nga sa sala I to tonu le va Ia fa pia fo I lona pale whenga iai ma le ainga sa tuala. Ia maise. O le toa wha mo moli e te vanga ma vai fale ma le mamalu le ainga sa le mulianga. O mai la u. Wha soa I le tūlanga ta ua tele. O le mea leo lo o vivesi ai tātou. A wawai atu le saunuanga le fionga I le rii minstao le suifua ma lolo ina. The Honourable Va'awao Salumalo Lofpo. O le tele o mea sa tutupu I le fase furutau sanga wa tona yantu. Le wa laio na tata wo o mai I le tae ao le nei. O lo o yai pea matu mau fafita auli a lo o taumafai le fainga ma lofo. Ina ia auli mapae le lei le tulanga o lo yai ia le mauta ngase ngase. Ma le tulanga le saifua ma loloina. Fafia na ufa yatu yate utou le mamalu o Samoa ina ia manatua le tala le nek. Fase fulu tau sanga watuana yatu wa uma le konkalate sa lata ufausia le fale mai. Ima to otua. Tupua ta masese me ole. E fa pe na fo isi fale mai fa itu malo ai pe o ia. Ole fale mai au tū e a ngai uma iai, the main national public hospital of Samoa in Mototua. Nana uma tua le teimi wa mai ala ngārua ngā konkalat. Ona tū ua ia lea whapea I le tele o nei tausanga. La ina te muia, savilingia, tutolu, ma foe foe le vali, le aini fai tuto. Ai e tua I e nei mea. Se iau o, ina le oka ina ma faa taunu uina, e ta ngata o loo ngalu lua ele fale, ma I o lātou tiute, ma tau ave, ma le faa maoni o lātou ngaruenga. On mea nantu. There was no service plan, no maintenance plan. Tu whaua I lava whapena. Nao ni nai tama I ngā ruenga fō I lele e oe whai. Ia whapena fō I le tūlanga pangatia. Sa iai le wha sōsoa ina. O tupe maua mai I le tātou tenders board. Ma le le ambi o tonu o mea na whaia fō I le nāwa I tau. Ua tau mase tasi e tau ane ai. Nātou te maua ina kon kalate ma ngā ruenga ma tupe maua mai. I tau o whonga, male mata ngā ruenga, la tau te whasoso ina ngā ruenga ala malo. Oi la e tau te tua iniai, oi la le e tau te whaitio ne iai. O tau! Tau nau tau nofo nofo a ina. Le aise maintenance plan. O se tūlanga e toe siaki whale le iai, tō tonga ma anu fale o le fale, Mafafo le fale, le tāua lunga le fale, le tino le fale. fatatia ya fapena. Awai yaona matafa yoine. Oi wole yai ya se tulanga. E apa yai e omaye. E mafayo na toe fatino le ato ina faalele. Tutusa lele yale mauta ngas ngasile. Male tatou mauta fono male pale mene itio fafu. Na etu te fafonga yai. Aso umai pepese yai wale aini fuala au le aini vaila au. Tau noa ile tai au nei ia le fionga ile Litmin Star. Ya honorable ba awa. Lima se furu pasene o aita alafu na mato uo mai ile lua afe lua se furu. Aita alafu nana foye la wali ia. Lefe ei nil te mile nei. Lea ua pasi male lima se furu pasene talu na tutongi aita alafu na. Aile sao nonga foye la minsta ai mese. Le pula siri o le whare ma isa ia i le vai teimilea. Le fionga ia ai ono, Dr. Eke Roma, Alec Eke Roma. O to tonu o le mauta ngase, ngase malema tanga luenga le soifua manolo ina. E iai i la tou o le la tou tiute malema tafa yoi o le oka ina o fuala au nei. E ono masina loa o lo ototoe, o le sapalai lea o lo ototoe le teimile nei, ua fata oto loa ma le si oka. So when there is 6 months supply that is left of all the medicine that we have now, there are people that this is their job to do. And why did they do it? Why? La mo lato le faya I mo stai ma fa maoni lato tute le la wa tau le ngai nato wa ista ngata yu wa muli muli mai. Who? Who do you blame? Ya, na, tangata u malava pongi sa ma muli muli. Ina wale tu malo le cha pipi. Wa nei mesa tanu lilo. Mau fiofi fa manu ngase le ya se se pisa nei mea. Ha le fa toa tau pisa nei ya na waleanga mea ya oko. Ai tu wai loa, sei lingon sei si. E tu wai I ai. Aftai tele lau fiong le minsta. Sao no manino la vane. Ai ta la futu ua ya na fai mai le tau fa se furu tau sanga wo tona yatu. Alal me tau te pisa. Tau te fiu e fe ei le mea le nao le fare bai. Malele ai o ne fuala au, e toi fo I o mātu lava I o tō mata. Malu mā fale o le tō fale. Ai sea, o tō na whaia mea ia. A ua le popoto e tau tu wai. Iwe. O pusa sawa, o pu tātou taladoa mwha soa I ai. Wa manino le mātou le vai. O tō lava na whaia mea ne. And now you're looking for a scapegoat. To throw this. Ina ia tua ia le nei mea. Lea la ua whaiti tia limas full pasene. Wala au. La tau fo ia sa tuatu iei le whatu tuanga. Toi ono sapalai loa. Toi ono masina loa le sapalai. Lele le kako woka ele na sa moe otuwe. E fatu la ma faile la to oka. We're not the only ones to place the order. Once it's less than 6 months, put in that order straight away. Onale. Tau nu umai vai la au ma fuala au ile teimi tala fe ngai le le. Aia, fa fia no raunga le mata upule ne. O outou lava ina wa le whaamalia ina outou loto, wa le toi fo I maitangata sa pule ya outou. Wa le toi tū mā lō, nā lō lea. Tau me leanga lō lea. Wa ngalo ya te outou lau tau tonga na whai, tau te tau tua, ou tau mātua ia e, e mana na oi fuala au. O tangata mātutua o lea tunu uia, o loo mana na oi fuala au. Aia, tau whātala leilo tau tiute maro o matafu yoi. Ana failo tiute se manu, ele si oki whapea fuala au. You do it on time, you get it on time, and there will be no such problem as the shortage supply of our medicine at the National Hospital. Yeah, you agree with me? If each and everyone would have done their duties and their diligence and their job description of you are responsible for this, nothing like this would ever happen. We will never arrive to this today. Tātou te leo o iai, tāle mea le nā. Ono meo whāu whaunga leanga. Tā sāu ele stala sēle tala le nā. Whau whau ina ia tāu walea le whainga mālō le li wōmai. Ioi. A wālu tau tala le nā, whamuele whainga mālō a wale. Au. Ele a o onga ele loa, teitai se mālō, ele loa whau se mālō. Ana tōpu poto. Tau te le whaia ina ma tau malolo. Tau te le o ese ma le malo. Aia. Wasila fia ele atua wa lava fo le nātaimi. Sa au tau tā a aloai. Wa lava fo le nātaimi. Sa manatuai le atunu o au tau na tangata whātutuaina. Ana tau papoto. Tau te loa run le koukami. Le tau campaign mo tau tue fo'i mai le mauta. Aia. Alo le nā fo'i pētasia se faipule vāi. Tai tutusa uma fainu mera o faipule. I tū uma o vāanga fa'apfai. Alea, kwa kelea le... Alea. O le paka, tu ate lea le swimming pool le na vāi nei, le feusinga le na fai nei. Fera e kou akama mai ma kou kike li ma kou kou anga va auma na famea le tala se utama o la vea mai foi o tou e popoto e foi tou M.M. Watt e pole a kou kike a para wale ma kou inga alanga kou inga poko kere seu le me E sei mai mai kou mea valea i e whaingi. Whee, ol kou waka ma mai renga. Ol tau popoto le nā le utou o mai ei. Lua ava noa na watu ya te utou. Wha lua fo i anko kolo, ma koko unku le mea renga whaingi ei. Uma le lua afe lua sful tasi, sau le snap election, lua afe lua sulima, you lost again. Two major, huge general elections, and almost 15 other by-elections. Uma, palota te tele lua. Ma fai ngā palota la iti toi titi, maua le lua se fulu o fai ngā palota la iti. Ere ma fai yo. Tau te le toi fo imai lawe le malo. Fera la sana fai ya ye. Ah ya. La sana fai lawe fea so le, so le. Ya le fai na fai atunei. I fuala au. Ai tau o mai i lea. Ta pē uma cameras i oil wharama i le warehouse. O tau ia ne whai ngā ruenga i lalo tu le epa ma le regime ma le HRPP. Ai se a me u tau whai heile nā mea māta ngā. Ai se a. E le ngata la le ta pē uma cameras i asa monitora i mele. Ai wo mai maloli. O mai malori, malau watu, ia pusa fuala au. Ngā hoi mea le malo. Ngā hoi mea le malo. Mea tō tino na mai ave whaola i tangata. Lana le mea kou ke la lafi ai, a ti ngāta ringa lo tō fe eiso o. Ile le ayo ni fuala au mande sioki o le vaila au. There you go. Be responsible. Be accountable of what your actions are. blame yourselves and do something about it. Almena tu tote musu e fato ese. Tote musu e fasifo le tunu. Tote musu e ta ule me sa o le tunu. Alela wa fabatala sa o tu ali ata o tangata na mafu o mai mene. Ya wala il koi falong se se koi u yo mai nga. Tu mai ma wa si. Ya no la yele tunol palme ne u yo mba e mba va va ma alo ba va ya tu la tala mal sa la fo tau ya tele o tau ya tunol ma to fo mal palme ne matwa le ai mba se anga va e ti lo fi ya tu ya tau lo anga le va nganga tu lenga a me valea me tala lo ye tanga tane yo tali tu la li mala tatu wol malo longa ya mata tu tal foto e foi mai fa wau le nga ngai fo foi va male ya to sever male to fire fo nga bua se manu Francis Yone malo va tai le fa fo nga mai
1: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.org.

No, don't you forget my lord. To know all we not muli muli or tata utala. If you don't forget it, so ele tato me out ngai mai tipi out ngai mai. Anga le mai le matai o le langi mo muli. Loto soi for mato wola le aso atai au. To you forget ponga spau ponga utala mai si utata to know all Samoa. So ring a dollar tau ya wow por clame panga solo lo tu malver pa mawina ya ukilani su limar ma pana lo yai ukilani le solo na manu lu le poi o tu lo na maulano de ono sabri yangi mai sauti se pa unai ti mungo le so su lu line manosi lo awani si bainga ukilani pe me ma nai por tau da so ta ya lo nga tonu ole bias e me awa po ni si bainga ukilani su lu ono le bela pa mawina mo ata ya fitu lona manu lu le po va ba tula stopi pa uti munga wa os fu fitu le mapan pana le stopi e iba lona manu lu le po va ba tula sfrai pa mai sui mai pole tau ai mai suru la ai awa pa u nei ti munga e le mapa ya pe mai Yo, o atu lauli umatang o pere sulu la sulima le bena pa mawina le aspirai le malona manu le po e ono lona maulano. Sa venga ngā tei pare moi la tō tā pena iai, ya wasi a mai moana pare tonu le tau le so, ma nei le aso a tai au, pare tonu le tau le aso tofi a sparaile, yo, o e la sto nai. Ya, le la vare tā pena me o e silpia, yo, e au ne ngano, o anpe fe tupu mai nai tā pena iai lo pa, olo mar te poni. Pe a mea i, a me lunga sā pau tuanga le World Safe te Nisila, Maritime and Nisila. Te sue au kilani sifuru ono minute te su lua ile mame au nei lanto e sua leo le tai sifuru minute le tasi ile auri le so. Su lima minute te al toru le mame au nei lanto le tai o neanga to e sua leo le tai su lima minute ile fa ile auri le so. Sifuru ono minute le toru ile mame au nei lanto le tai manukau to e sua leo le tai su lima minute te al toru ile apiapio le so. Mane taisua I Morawai, lua su lima minute le tolu le babeane lanso le tai e Morawai. Ona taisua le ole tai le apo le tolu I le aolio le so. Pasalbo si tahato atunuu I saa moa tali tonu o loo ilungo le tasi o ono tesi mani tasi pa mo. Yo for lofa, patalbato yana to two other radio samo ya to roa. Ya to tono lang sia peta to the lofa, the li, I hope for open patalbato, manele tells you tato to know. I lo a one is buying on that to know. I may lo manaya, but we are to lo manel solo la, ya wang at for the piafi. Lua su lima better for more in my samo. Malona ma lu le piafi, lua su lima, manatua lau tello. Ebe la mwa manatu au tonitonu. Ia lo manatu a pea. E tato wala malai. Ia ma misia o lau elelen tau so ifua e mora e taitoa. Pea lama ele isra e moni so e pa mlama. Ma aise o na tunu manatu a lau talo si o tato wa tunu u I Samoa. Vainga ia pno pa antoa lama e pe lama o na mama ai o lo fa malu manu mai. Ai leo pa usa timu. Ia pe lama no pe atu pe ia o le ngalu e pa apua e le pati. E o mai alpani. Ia olo pape nalo a wopa soro ato uma mafa le traffic. Pai pai maa mai a ngai mauta mlawa o le saunga le mu pe ona pai atu. O le saunga le mu me taua. Ia olo a ngai mai I North Shore. Ia ua maanaia mai ya. Sabenga iwa I kanto Rotorua taupo tanaki mauna tu maantango pie. Le sulu la alo a wawa foi. Sabenga bole nai pe plenty, ken country, kisporn mugs pe la mua warentone. Ia olo maantango pie le sulu la maanaia le tau la mua. O se painga pore nā wā Rapa Palms, the North Napier Maesting, tau rangamani se painga o nuktutua o se pā ia lapa. Kala e stete, mauna nuktutua o le pito lalo sāpore, ia o lo wha manu manu. Ape mo umaku wā manu lua mātou teitu. Mā ele manu lua, ia ai alofa nei o tātou tua asensina alofa te leatu mō tau. Ma fanafana au le li e pa yatu yatu o tou a pia ngai tātou mone tau manu lu tonu o fwara nei sanu. O se toi vanga nā le tāna le tau, tāna le tai vanga se o tātou tonu o I Samoa. Ina ua, tu lai mani tātou taimi lea ua luas po pā minute o te ali tu nā e fitu I le tau tua le Radio Samoa su lima e ba tōru a mō. Samai lapu a pungana tātou por klame o le ananga upu.

Lea te oto ia ia whamaere o ia o Tairo Loto, pa ia Samoa e apu mai, iona tua oi le ole ole le optia o le matai sau, o le matai sau o le tau ia manua. Se ia pa ia le maota o nga panua, o ala manua tau wilo ai malo, tulou tulou nalaba. Au le nei pasi le tilanga e pasi le tonu i alo mpanau, ia po o lato umo o e, so i fua mai le tina ia ana malaya soa tilinga. Poe o Salamanu. Ua talo atu mwale nganga paloalo o le awhai o le tātou whelo inga ona o se mata upu tāua. Ua tu lai mai tono o le tātou ainga. Pōtu ngā rutene i Salamanu. O lea ua whai ai lea lea solusu lima i ulai lua oru ono le tu la sulua o le tu atusi nu mela fitu o Wickman Spray i Mangere East. Pa mole mole ea Pau tangia mai le nei pā se silanga tāua, ea malou. Mou le awa I mai, ea le a le tu uai, le pira ngalo. Wa au tas iai le tātou ainga. Mo nisi pam talanga pāpso o tae le telefoni, o rua lua, o no maru pā, pā iwa lua tolu. O rua lua, o no maru pā, pā iwa lua tolu. Pā moe moe, o le a tātou si le fai. I lea lofa maleanga le leio lo tātou tua I lea aso whaaptai sua kalolo pese sia opo maleanga ngā pāloalo. I lea awa male pāloalo e talo tuai pelo inga lo tātou wāinga e pia whātonu ina I le māsino se tema surono lua oru ono. O le nei pelo inga lea whaia lea le mauta o sia le ataua Ioane o alo ni neva se umanu whaau mua mua pele aba. I sa Sa pulu zane longa, tali tonu ole a whautangia mai le nei wha sana longa molo tato whaatasi umai le nei aso e peo na whaido atu. So I fua mai amanuia o loo sainia le nei wha se se langa sao le a inga sa se umanu ana teni. So I maua langolangoina le nei wha se se langa se umanu witi fono ya ta whaonga. Ti asione siare atawa Ioane matole e po Iosefo pa petai lava

Ta video le mai lua su lua vi rute ona ta no le tola spulu le o ta pe mai su ngal pa pe ngai ga ya sa na pu mo no ka pe toi po clamber nei po arito le ola smaila pa ponga sa.

0: mo tu me fa mo ni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga in le Pacific Easy app fa ti no ayo tu pe fa mo moli mai lo telefoni fa be ai o lo ava lo fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account pa fa mo le ina facili lu mo le telefoni ma fa ti no la fo ina lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pe le bai mo li che nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no nga tu pe le nu pe fa sa mo housing corporation Utah sa mo land pa so se au nga sa mo o lo mo fa ina fa ti no mo le ta to au nga o le easy pay mo le silfia mo fa so mo li so se va nga di sila yo ta to la la o lo ava no fo yo ta to fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the auto na fa sa wa ina tu pe wa tanga ta le peni sini mo ni se fa mta nga bala au le telefoni o Barcelona o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa
1: tala flava o David Tua le nei o lo e fa fonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i amanuia lau fa fonga ma lau fa sausaunga

0: Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi foi mai le native sanga. Sa hawa vali ma mata mata. I le matap tia o le vaitaimi o dinosaurs. O le atou ngayo inga, mahala atou tanga. Pe ia toi faa foi oe i le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le neima ta anga i lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga I ane I le aucklandzoo.co.nz.
1: Ta lofa sa moa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fō. O lo mau le iPhone mo le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima ta lai vai aso. Ai ala se se tino fō lazy boy. I le na o le lua whāta lai vai aso. Mā wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa I le ovalu selau lua lua lua iwa tol wiva. Ovalu selau lua lua lua iwa tol wiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E yai yai yai inga whapito.
2: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini fai aonga Pasifika mo la tau falea onga I au kilani saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
3: Ole Samoa Realty, wafato tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fasfulu tau sangalana au au nanga. Lata uti fata wina fanua ma fale, faya lisi o fale ma pisinisi. Eo o ili iloilo ino tau fanua. Ole Samoa Realty, walava li tumai e fisosoani atuwa imho oe. A e fiata li tonu, Fafso tail telefoni o o ono valulima lua fa valu fa lua o o ono valulima lua fa valu fa lua petanga yane ile samorealty.ws Samo Realty Our Island Your Home
4: Toto o mino tolo tolo tala ole tula valu le tu tu amore vuri samo mar poka lave maru le tai ao ya le ua amale fina ngalo le faya onga ol tato faya onga fo ol tato sumba ola kuka ko sumba mo kaya ai fa maro fa tai le tu u santa tara no le tu ta tele o fal a no fanga tanu a te wai maliu ya po fa no tanu tolo ni sila ya pesa o la fa ban a fa lo ku lo la kila ko pa la pelti di ya con no pase se arusa mo el
5: li se la ga ma que poco que le
4: ya pa wal be el orca e que hoje se for com a pega e wala con bengi ole oki a eso ni ele kala ngom se sia fa ko fo
5: io e a fo la nga wa ka ki ke ya le le fo nga malo mai la le yanga ke ai o ka fo mai e o e man ku fo ya ya nga le fo ia a
4: le ala ah si kamo es el mago si
5: a ma sau mai nge ya ni
4: ka ke mai ole puro la ko puro ya so mar
5: ah wa nge ma fala la nyo nga maso ma on ka wa
4: Malo mama le sa alfinga lo. Awala ngone sisenga na ni sina sa mo a. Ano sa mo ya ba alfa nua na motu yo la inga la to ya o ya ma liun tanga ke wa inga. Ni sina la o ka fe fe. Ka un car bela wo e ka fo mo ka ngone. Ni bene me vo lo fa a ni le flef wa.
5: Yes.
4: Ba ka mo ka fo.
5: Sa fa pe wi ai e tau ngo fie fo fo ile le ile ile ka ma fai wa wo fio lo la fo nei ai nga tete fa lo ngoi fa penale le tau ngo fo ile lo tino mali li ona yo la tuta nga ai le la ka ki va fo ile ile ai fo ile
4: ya sa le ya ya le le ya ole atal na ta to fai fo fo mal ka minge wo ka un karso fo fai fai mani fai fai mani le life ba lo va tai ne ma tu fo te perina nei fa na ule a ong le tai ba ka ma ki kwai ba na mo boni la ong ya fa te fo ya nga mal mana mo leita ya mo ye fa vot jorne ya so
5: ya fa aftai lo sunga la o ya fa manu ye tele le to to inga foi o le ngal wenga le neita ya sa mo le tino pele manu ye tele love singo to to o le ne ya so so I fo ya
4: wa tala valo tala tala mo sa mo o
6: si ma ya la fa fo fo ma o le fa popo fo e le ne yo tala fo mai sa mo a wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le radio sa mo ta si li mai va tolu amo
7: o tala to ma futa le o ngal to tonu fo yo le ne va ya so fatalo fo si tatu mutino o tala mai Samoa. O leo botoe a utalu fe furisai mai iloilo e tai tai. O malo ni usila ma Samoa ni si o mata ubutau o ele vano no fuai. O atunu e lua ele utu e sanga faau au pea. So o tanga le leo malo ele naunauta inga ia manuia le ati nae o tangata. O le solua le vano so neisa a feiroa ia tuai le pale mio ni usila. Le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon ile pale mio Samoa. Le sunga la uri le mali e toa le ua te apolata e wafosi. Ile lau mua i Wellington e New Zealand. Ma fai ai tala noanga fa avao ma lo po o Pailanto Talks. Le asa toa e asia si ai. I mata upu e pe o ngā luenga fa avao i teimi. O fe fa atawa inga mata upu tau fi malanga inga le vao o tino u. O le feanga inga fa uo a Samoa ma New Zealand. Ma le malanga atu o tanga tanu u Samoa. E non fu in usile il porcalame o le quota e te usanga te tasi. Il fam talanga tu istu sia fa la waitele, ma il ufficio le malo in usile lo fa inoai. Le fa fitaia le pale mia e a tu isinave maulu mato tua Christopher Luxon, e le te itaio le malo Samoa. Il lana malanga talua inei le vala ulia, o le selau te usanga wa atoa o pulenga in usile, e motu toke lau, ona o Samoa o le fai tu to alea, e uru fale atuai i te tonu o ia motu. I le porkalame o ngālu inga wha'a vāi teimi, o se tasi le o māfua anga o le asia le pāle mi o le tātu utinu'u, o tātu utangata o ngālu lue i New Zealand, o ona o le fia mori mawina o no fuanga o lo wha'a mautu wai, wha'a pere tūlanga ia ia inga o ia ngālu inga, ina i saunga le mu, ma maru pui pui a le soi fua manu ia o tātu utangata. O le wha'a iunga o le vāi asunei u wha'a moe moe toi te liu mai ia i whanua, le teitai o le tātu mālo pe a mai o nā sia no fuanga, o lo ngāruru ei tanga tānu o Samoa i ngāruenga whaavai teimi. O lo a wai ma le minstāl mta ngāruenga o leipa o lo i eilewa i o lea porkalame i Samoa, wha pe a i le ofisa sili o lea mta ngāruenga i lo tātu o tino. O lo malanga wha tasi i foi, ma le kone sula o Samoa i au kilani, le fio ngā whemata palu salue wha pole lua. O saina lea tunu ua tau la i aile sila sila, a leo tātou mālo i le te mineipe ma waise isi la veai, e le ngate le tonga fiti o ngase ngase, a e o le mauai o vai mo fuala au. O whaeroa i le nusipepo le savali o le opulea le mālo, le malanga atua i lea tunu o le minstala ngol lango o le mtanga luenga o le soifua mālo loina, wha pere ofisa sili, manisi ofisa sini o le mtanga luenga e whaatala noa, vaenga tonu e mawhai ai, ona wha mautu le fesoa soani mai alea malo tele, o se pā anga tō tino a Samoa. E pēna si la fia o saina le tasi o tenu, o lo o maua ai le fesoa soani o fō mai, ai sa fesoa soani fō i lea malo, i se au malanga o fō mai e whai ata o tonga wha apitoa, le ana o lato whai ai lea ngā luenga ina ua mana o mia e Samoa lea fesoa soani, ina ua tuai maua se fō mai wha apitoa, e whaia tau tonga e sā i di ai māfua anga o mario ni tangata, sā sue sue ine leo leo le māfua anga. O lo iei le fua fuanga e mai asaina, o na malanga leo le minstālango lango le soi fua mālo lo ina malana au malanga, i le atunu o intia o lo iei nisi o whalamai, o lo ave iei ngāse ngāse mai Samoa e tonga fiti ai. Wasi i tia tupe wha alu le tātu mālo le tausanga i le porkalame o ngāse ngāse, e awina atu i fafo mō tonga fitinga. Ma o se isi leo mafu anga lo sa ili ili atua i atunu u se fesoa soani. O le masina le tekne yo yuni sa mori mawina i se ata video mai me po eata. O le pamu pensini o le lama i matotua. Le o lo o soso o malifere o lo li netla. Se nga yo inga se li televouna i a se i aile ato sa i ai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu i a se tangata fai nga luengo se tama i ta imale ato. Ina ua uma na faitau masiaki tupe o le pamu. O leo ua whailo ai e leo leo, ua pua ina lea li te lavo uma ua mori anei le whai o lea soli tūna whono. O mea pua ata CCTV po security cameras, o se fesoa soani tere lea i sa ilingo ngayo inga soli tūna whono, e peo na tutupu i lea tenuu, ma a fi ai pi sinisi, fa pea fale o nisio a inga e tufua, ai o whanau i a onga matangata mātutua i ngā ruenga. Watalia nei le aso e tu la ia i lea tau lea el fam sinonga, ai olo onofu tau fia nei i le vaa inga leo leo. O tangata ta alo le taa longa le fe ausi po le swimming mai New Zealand, mau se taa lia lo utau sinio. Manisi o lea tunu e fia fia i lea tina e ino lea taa longa, e peo na fanga solo lea fe ausinga i le vaa so nei. O lea songa fuana amata mai ia inga tei fale, o le fale tani malo le Samoa Beach Resort i muri fanua, ma afe ai o ngā sami i le fio anga o manu nouta. O le solua na amata mai ai ngā tei fale o le malai wa alele wha avao malo i faleolo, ai tini atu i ngā tei fale, o le fale tani malo le Samoa Beach Resort. O wha moe moe le solulu ma le stofi o le neiva yaso, e si iti atu ai le fea usinga i si umu, i le nofuanga o lo iei le fale tani malo le sina lei, ona toe fo'i ani ai lea i manonouta, ma anga i atu i le motua manono. E to ono le aufeausi mai New Zealand, to alua mai Australia lo tau sinio ai, ma le to alua sifuru ma le lima le aufeausi i Samoa. Stasi lo ta longa o mori mawina le alua lupea i luma ma to tere le tūpulanga televowa le atinou, ua fia fia e a wai. Ua faa ingoaina lea ta amino sanga feausi o le Festival of Ocean Swimming, mai faya e le teimire nei tau sanga te tasi. O le Samoa events sa tapena ina lea ta amilu sanga le ta longa fausi e pei foi ona sa tapena lea au au nanga tu maoti. Le tau fetulinga po le malafoni sa faya e se va yaso ele ima mawatu. Se lau mare ono tangata tau fetuli na awai ya ma onisi fo isa tau sini o aia malanga mai e tunu e pei o Amerika o Australia, New Zealand, Saina, Japani, Fapea Mafiti. Tala iyo lene yo solulu, soy fuoya.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faatali. Faatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono limau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tue fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na ilole tongo fitia. Fainei lola utuia rfulu.
8: Talofa, this is Pat Lamb.
9: Talofa lava, oa o lapi marina. Mau belo li tio. Ile radio sa mua tasili.

0: Hey, hey!
1: Tao Maria, talani mai a te aroni sinam. O ia inga whātino na pāti ele New Zealand First, it's your swing, I'm swa umarkasa, o se awale me tuai tūlanga mau lunga lava lela mati o te whāruai ele tasi le pidiona tāla. E bana whāri ai se ri whāpitoi tūla whono mo ala oa. Ai o se istanga tsua sui whāpitoi nei vāenga o i whālia. O lea ia inga whātino e fōringa mai ele au sia ina le taula inga na pāti e langana ngā ni sapalai o te swa ufalo tui whāle. I fato sina na pati sa amteina le sa sa for fly le te iuru va vasa mane Winston Peters. O le alato inivesine le tasi le piliona ta la iso iso ngai faya le National Subsurface Development Survey. Faria Peters e siri amare iwas fu pasene i se ava noe fa ono ma faya ye ni sila ona mawa i swa uilo nari tai. E se tulanga e piona sa faya ye le tunu o no way. Ma ye ta wai a faya e fa ilo ina ye ni swa o ngā samio ni sila. O le aia ile lele e whao ngai nei ala o wha ale nātura, malu pui pui a malau wola o lai le tunu. Ai o le lei professor e tula whono e marasi anga, ma ala o wha ale nātura ili University of Waikato, Barry Button. Sa e whalia, e na te leilua po whea maua mai ai e Peters i a lea whoi numera iwas for pasene. Whalia Button, o le whao ngai na whoi o le upo reserves, po le telos iswa au e tau mate o lo iai le litai, o se tula ngai mtua ila matia. Mai e tā ua fōi o le mea o tā sanga ina le pātia inivesi ai, e leo se inivesi meni e whātulanga ina le lein. A wā se stepu mō mua e whāono i ua nea i le ai o se sele selenga e maua mai ai. Mari si, o le o ngā sami a le Great South Basin, se tasi o ngā sami sa tusi ele li mō Peters, e fōringa mai e mawai se swau e tūwau, e le e tāra whenga i ai sele leo na whāonga ina. A whāle ai e Peters e tūsamale ruote o sanga e whai ai se e sua suenga. Ai du tonu anoni tau sanga wa mawai e niu sila ia le awala e lātou te ona inai. Ma vava ai aile lātou lava sa palai ura suau marikesi. E tau lātou isi e tu aingo te unga tupe pe ona malo no way. O se tau sanga mani tu fatu si o le leilo rifu mariva ia fona fatonu SS e li tau langa Wellingtone. Isi tau langa e tasi e iloai o le Super City. Wa ave i aile lango lango le pulinu o le tau langa o Lower Hutt. Fawono Ken Latham. O lo ilo ilo ina e pule nuo se tal sanga o se fofuanga moi ofiso fatu tenuanga consultant ale Martin Jenkins e fauno alfi aile tu fatu si aile tau langa Wellington e porirua ka piti foro fatu e lua Heart Valley ma foro fatu nu e tolu o boi rapa ma re foro fatu nu tele le tau langa o le lo mua o foro fatu nu fai tu malo e horofanua e tu wawe awai foi o le tu fatu si o le foro fatu nu ai tulangi uma o le rapa mo le tonen. O le ate ta iai le pule nu o le tau langa tere fai tulangi. Ma tau fa iai ma sui sifono ma tae tae fono fono fa foe a tangata falo te fale. O le a pulea ma vava iai ia ma tau fa ioi fa tino fai tulangi e pio fela o inga. Pulea ngā ruenga whana nati, tupere tongi i tau langa, fuafua ngā ruenga tele mare pui pui ngore sio sio mianga. O fono fa tonu mo tangata lau tele le iai mua mua le am fai ona latu vava ia ia vai ka ele fale tusi ma tupe foai. O le aitia, o le mawhai ai lea tangata na palo ka mō suis fono i fono whātonu whaitu malo e lima mō tangata lau tele. O whauono Ken Leipen, de pule nu o le tāwalanga o Lower Hutt, ta ialunga e le porakalama le Morning Report te leitu ni sila. O le whata o tongo fono whātonu mō whala abutonga tangata lau tele o le a pui pui ai, leo whalo te fale. Whari e whauono o le tāwalanga le Martin Jenkins o se tāwalanga e le leitele. O se masini fa te fatu pole ki fibrillator e te tusele la po amari telefoni fe aveai. Sa fa alaulo ina ne fa alabutongo ta avale le fale maile hato hone Saint John e beona lato fali ai o le a tele tuai le fa faingo fiona sa fia ile masini la avea yola. O le masini wa ilo ai o le life beat mini e te tusele ma alosi mani masini fa te fatu la po amasani. A ila loane male iwa se lau kalamba ilona mamafa. Mae ma fai ona ofi te tonu o le pusak, po le club box e stavale, le atu taitai, a e vodo tonu o le puso vai la au mo ton fitinga mo mo po le first aid kit. O le tausanga te luai e la te lua afi lima sa lau tanga te kiwi sa ton fitia ingasi ngasi o le fatuoso. A e na o le ono pasene sa ton fitia e mesini fati e fatu e tanga te le lata iain, a e le itaunu atu e se taavale ati falemai. Sa alongwe e Simon Panet o le St. John i le porgalamer Morning Reporter le Johnny Sheila. O le awala wha teknolosi e titusa mana masini wha te e fatu maasani. Ma tiliva inaise maa losi se pao wha tei I te selau limas fulu chowels. Mai e tā wai, e saonga le mō, whai ngō fie tu e whasau I nei ola. Whari e Barnett, o te ngata e maua I mai whatu oso, e whate ina le masini whate I whatu I nō whuanga tanta lau tele, e dusa mare whaad waina male awhai fōringa mai, e tele atu ai le avanoa, e whaola tia mai ai, I le whatu oso. O tā paina le taitai o le pātia le leipa, kus Hipkins I le mālo ina ia whātau nui e swinga e taula I aere whamani no ino le tūla fono o si o miai. Te usua inga whaurungari e marilie iai I le vāo ni tangata, nei lora e vema mta upo whātau sina. Se a promisi le pātia le national, e whamanino e le tūla fono, ia le te tau lava o na iese I oenga mō mōa, mō se te usua inga whaurungari e whai e te miuma, a ele I whātinoa. Nei lora iau se masa salonga, sa iese I oenga. Ai o se suinga e whatoa whai ape a mai alfai ngā pāloto o li teo sanga nei. Ai ua mai ala mona iesi tūla fono teo whaofi whapea le leipo o tustusia, e bionna whaavaina le kulupo whai pule o pāti esese. Mai o la wha manino ai iale I oenga mo se feu suinga, o se mea sa talano ina e te walatu ini whaupunga mani ngā ioinga, ai leo se whainga ngungu ai pe leo ni ngā ioinga e whaatino. A ole tamene o wha ulaula ili teita ili leipa kus Hipkins ili filfili ae wa wasamane I Winston Peters o fai pule mua mua le leipa e tau wa ili na pati matala swai e tau na toi fai ngol na pati o le leipa lua Labours seconds o se vaheng o fai pule mua mua le leipa o awa e tune ili pati ili New Zealand first a o sao ngantum o fai ngaparo tol to sangare ya novemba tele noa ili porkalame le breakfast ili kai ora nafi. Sa fe sitting ai Hipkins il fatu pla io le numero fai pulle mo mo le lepo o tau vane mole New Zealand first. E au fi ai ma minsta mo mo kapenete Stuart Nash, Dover Samuels, Marino, Kirikatene. E sa tali Hipkins, o manino mai le fai a le vai tamaine Peters o le fata amri sanga 4-4-4 an fatinum. Pe au mai lo le filfilingo su ito va. Ma ye tau wa ilona manatu. E te tau ya Peters on suyele ngola na patina I lole New Zealand first. E vala au le lepo lua. Talonga. O le tamata alo tāporo mo Kaufa, New Zealand Ryan Fox, e o mai lawa le Diminei, o lo ia ngā sese I na lamalo na manu malo o sui alo na olanga. I le tāmaro sanga tele le British Open, I na wasaula na tāre sumar malo hole, ma tāma wailo na manu malo. Sa manu malo ia Fox, I le tāmaro sanga tele I le Royal Birkdale, le sanga fua ma awa ya twai, ya Sir Bob Charles, le sa avea ma se uluai tangata kiwi wa manu malo is tāmaro sanga tāporo tele le olanga le Open, ile afe isa lau on su tolung. Se soa nei ma Michael Campbell, ma ni tamai ta ia Dame Lydia Cole, e nā le pauai nei o tangata kiwi o manu malo ni ta amirisanga ta poru tu tele whapea. Ile mai au le lusul fai tula, o le le te tonu o manu malo, sa longo ye Fox il porkalame le checkpoint le Johnny Sila sa toi toi la vaplasi. Ma ye fari ai, o lo fau o lavo nanu ieno no ma fau fau ma mana tu natu le mesa tupu mai mtum fai ye fau senga. Pe vapea feon tupu mai. Le farungona ele te tunuina, mari por champini, e anu lava mfe avea iso se mea. Faria Fox, olo na manu malo, o ia le farumere moe e matala ele faru toa moia, mani sila ile anga iluma. Olo na manu malo, o osu maulu ngai, lona fatulangana ili lulangi, ma ili lima sumaleono sa ia ili tulanga lua sumalelua, ili fatulangana o tanga taporo mamao ili lulangi ili lei. Orea manu malo, yep, sa ia fatanga inaifo, ima li lima tsimali lima milion ta laure tino itupe. O se whaori mai se tamata la vau lau fali le teime o le taaronga le kalapu a se kalapu I Canterbury wa I ua nei se tamama son te maa ua whaia in whasalanga umi. Ina wa te yeina le papatoa le lau fali ma le iloa se tamata alo le awa le Liston BDI le teime o le taaronga au ilalo sumana maritu sanga ma le awa le West Melton in Malaya le Liston Park ila se sun whao yulai ma amata ilo se vevesi mani ma te ina ili to lua ni tangato se ainga tasi wa fasa aina moni vai aso mai toi awa I taalonga e komiti SF. Ribu ti ai, o le tamata alo talavou e yali te tununga sa I fai loa lona sa la mō, mai le namesa fai wa faa malo lo mai le toi taalo se iau liela amatanga o le luafe mara rufuru valu. O le tamao le atama wa fasa aina mora sifuru loa vai aso ele toi awa ili lakapilo na upure angaina, o le faa tungtonu alo falisa ya ili taalonga. O matua e fafi e fia ina yale lakapia Australia mara Queensland Reds, e fola fola ina le saini o le tamata moe ilo ngā retonu le linei toi a Isaiah Perese. Le ewa toi te niwa nenei Australia mo se whenga inga umi e tau fiai o ie Ballymore se ia unia le ruafi marilu fulvalu. O Perese o se tamata aro mata ina o toi te niwa nenei ilo na stete sa Amtailan tari ni le kapi e pio na ia awina ne se telus tomai ile awole rets is it in vave e bio na ilo aile ma lo sel fate un tino lan te mo e ma le polo le leur sa stepu ma le pu e pu di tele o le choi tell you one operase u fatu plo ia se le le mo kuinselani e ma se le awole wallabies a sa yan tu mo ta mo sangri por rani ile te sanga fo ilo na lava ele ele o le rafa lo futasi a mo mo fil filia ile wallabies sa fil filia fo ile wallabies mo ta mo sangri por rani o le rafa mo le futolu I frani tala na le aso ia ile anga lo fa ia choi ma imanu ia lo aso
0: Faiste fo fuanga e ta pena e lo ainga mo lo longa. Tala noa e lo ainga ili mea e fai pe asi I tiele vai au ta fo lo fali. Tu ua ume ta au e se no fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai ma le sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa. O lo uyo lava lima.
2: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
3: Ta alofa lava a te ro. O le tala fia fia, ua fai ti je nei tau sanga mai leono se furu lima se uri walu tau sanga le matua o le soifua. Ua fai ti nui nai pol kalame o siaki ma fai ata o le ganesa o tau fale. Ele e se ngalu inga tele te faya. E au li alo le lima walu po le lima se furu iwa tau sanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fai ata o tau fale. Ma fai manu I atu lo waso fanau. Ai o le vae nga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai ti nui nao ia fai ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se ia o lawa ina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga I su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te toni e vave ma fai ngofi. O su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo lau pusa, pai o.
4: O mo mi ni ngalu nga fai ilo fali. O le living space o lau company if so so ani ilo fale leo mau te malawa. Amana o mi se papui pui, carport, canopy, be fa fold.

0: loa se folu male lua le mata o pol tusi o fata oto e faita wina ile upo le poto ora nei tae hao ia sili le manao ina ia tau le leia ile manao ile olo e tele male angare lei ia sili le manao ilea ile ario male auro ole mau oa male mativa la te fetaia e na faiai la ua umaya ele li i ole o fau tauta na te lo atu le leanga malafi ai. Aoe o fai ngofi e o atu pea ilato o na fasalai na ilea. Ole taui o le fa maulalo male matau ile li i. Ole oloa lea male vi inga male ola. O mea matui tui mamai lei o lo ia ia ile ala o le fa pio pio. Ole tausi o ia ia te ia e fa mamao o ia ia mea. Awa o il tama e tusa malona la ao ina toe ina lavo ia e le te aisean. E pule le mau oa ie martiba e au au na fo ile no mea I leo au mai a iana mea. O leo lulu le ame o le anga e sele sele mai ai e ia le mala. E fa omotia fo ile to to o olo naita. O le ua mata alofa e fa manu ina o ia a wai fo ai atu e iana me ai I le o mativa tuli I alfata wemu ona mbabai atu ai leo le finaunga e tu ua fo ili bisa ma le fa maina o le o mana o I le loto mama e matango fie ona la ngutu e fai o ia ma wore tupu o fofonga o le li I leo leo ina ye ua popoto ai fai ubaleina e ia upua e ami o le tonu o fai anele pai e o loi fafo o le leona e fasi o tia ia o malai o le ngutu o le fafine ese o le lua maulalo lea o le ua matua I tangia ele li ie pa u o ia iai o fusfusia le valea I le loto le tama ai fa te ese ina ia te ia I se sasa ia o iai o le ua fasa ua il tengata mativa ina ia fa te le iana o loa ma le ua fua iatu I le mau oa e ua I lava I le mativa. Wai mai au talinga, ma e whalongo mai upu e popoto, ma ia e matua ma fau fau I lo poto. A wai matango fie pe a fai e te tausi ai I lo loto, e whata tau ina whatasi o lo ngutu. Wa o awa o ia te oe o oe lava I la sone, ina ia faile li I mau whatu tuanga. Wa o le tusia tu e ia te oe o mesili whatu nunga marpoto. Ina ia au whailoa ia te oe le whamaoni o upumoni. Ina ia e talia tuai upumoni I e au mai e nisi ia te oe. Awa te whaawa mea le tangata mativa. Ina ua mativa o ia. Awa fo e te whaasa wā e le whaita toa le o ti ngā. Awa o le lii o ia na te whaiala lātou whinaunga. Na te whasi o tia fo I lātou o e whaasa wā ia I lātou. Awa ne e whaawa wa I maltangata I tango fie. Awa fo I lua teo maltangata la toa. Ina ne e whaawa o I onala. O na maua I leo lo wanganga I le mai lei. Awa ne fai oe ma sola to oe fitango fi lima. Pe fai oe ma moni I mea wa I tala fuai. A fai wale I sau mea I tau iai. Se ale mea na te ave se ilo moenga o e ta otoai. Awa ne si ilitua oe ma ilvavau. Na fai ai o matua. Wa e lo denga te o fata ali se yana ngarwenga. E tu o ye lu motupu. Ai le tu I luma. Tanga tano.
1: Ua awi na tu le upu le porto ili ne yaso. O no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu fata siya wa o nanga tala fea ngai ini tau tau ngo fia tele. E fso sonia tuai a o fea ngai oe male popole male feme mea. E mori fata siya tuai mafa mai senga, mafa mafa na fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fea le maliu male oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. To ia faa po linga linga, to nia si ula vea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

chuno we law mai mo mala fa fa ngale nei chaim ngale chau chua le bere sa mo mal po kala me malu le tai hawa ta tu ele ne so lulu wa lua se fulu mare lua ye ya so you lai ol tar fo long ngale chu sanga malu fo long mo wi le chuno na tu lo o ul masaul fo long ngale lo fa malang le lai ol tar mo tai le langi wa tele swing ngale langa lo fe ngai mata tau e le nei vai taimi ya ma se fol fe ngai o tato i New Zealand nei ma Australia ma se mai ngale maru lu le tau ya wa kau maru lu ko sa mo la tau ya ma ngai sa mo mele ka o le maru le ai sa mo ka ko le maru lu le tato ya maru le ai sa mo fa tala va tu pa ngal tato ka lame so se vai ngol la tino pere sa mo lo tato ma fu tai le nei fo tai o fo ya o le suffering o lo tato ye nei sa fa tan tali na fi po le ale tu lango ye ia le inflation o le vanga le tono ni silo e lo ai le tu langa o le sitia o le soifuanga malo na tau o lo ye le nei vai taimi so sa fa tali ya pe aru lunga pe aru lalo so le na tau fa ata tu le tai o na le la le tato po kalame on the feeling sitia le inflation e le 4.1 asa batu la se ata fate ta ile na batu nel tar bo kala mele tai au afa pe la fata wana fai e le masina o ile you like ne afa pe na fai la fata wa ya you like to sanga len cha tu nei se lauta la fata wa la me u male con col colori le na fata winda pe atu fata un temi nei e tu sala wa se la marfa marfusene ole winga la na ole si ti ole inflation a bona fatel tali le so nafi eta o mai ai a ole alu lunga le tau or so fuanga ele o pa u la lo le tau wa an se fa pe pa u la lo se manu la fa pe ola fa tanga na fa ya u lai e se lau a winga ka nga po le pe fa pe la le pa u le inflation pa nafi 4.1% ole si tanga na ole inflation na ya nafi ele ngata la ole tau la o ole fa tanga lo lo fa nei ai foi la mafia nga inisho vaenga to ol mafu anga lo tapa vai tuna mafu ai ona si tie no ol tawr si fuanga i tonu ala ni sira la to mo mo ol tawr swa o is driven by global oil prices ol tasi le vaenga to ye ya mafu anga na la ni si ile inflation la sora nafi lo na lua underlying domestic prices are lower ol tonu ngale la to pot of to le to langa malon tolu interest rates pressures of angala ya etol wale tal chonwina na mafuai on ma wursi tangale 4.1% all inflation elias on nafi tono ni silai so atula sha ta fatai tai mota to ya eta to mo kesi fo nei ya po la to tongi fal motul taimini nei olo afia foi la mal tulango ye mo kesi il taimini nei pe ona yai a fa te ingala fa pe o e ila wa fix a ono masina ola fix ela mo kesi il taimini nei a fa pela sa fa 4.9% tulango ye or si tangala tu se 4.69 or si tangana al tupitului e al mo kesi la yai a fa te ingala fa pe o e a 1 year fixed e la mo kesi afa pesa 4.65 ialesa yai or si changala le la yai nei 4.79 ole or si changalo ngala le la lo tupe tului ayalu lunga on a fu mai el inflation le na si ti 4.1 ialesa na fi na fa sol solo yala fo il tulanga lo yai ya martelo vaenga or tulanga la na lo e tanto nei New Zealand ya male fa lo mai la so na fi ialesi ti ole inflation na tora New Zealand 4.1 ao sia ta tau fata ta na mo ta tau fu le ling ya wa le le ta tau mala mala mai me o lo ta vale ai ma fa nga solo tono o ma fa nga malo te tas ya ina ne te wa ta tau malo ro ma mo mo le mala mala mai me a ta tau ona si le fiele le le tino uma o lo fo ya uia e fu ya ile ia le minoi e tātou, langa e pē fōringa mai a e alesu e aru lunga le tau orsui fuanga. A ele oa oa ele oa oa oina le leia tangata e le mea te tau ana iai, o le asa tau watu swamta langa nei e le tai au. Tau isi isi la ikiki le soi fuanga ma le faso soina o meolo o tātou fiel. Nei vai taimi, e na o o le porkala me lātou, e na o na wha manatua matu atu i o tafa. A e nau nau ina i awane i o ia le fōlaunga. Ia matelele a whaino tono tātou ainga i tātou
melo chongi chono ainga or mokesi kongi le rent chongi me ai or period power or kilfongi me uma o me ai le o chongo fiel temine nei wo ka fa yau alu ma lunga le chaur si fanga ia vanga uma so o pawala le mele le e fa ye o ma fa ya uma tanto uma ole atamba yo fa so a worso ona na na we fa yin me ki kele ele fa pe o fa ya tu o fa ya ai fa I find my four full never jamie. Check out Fuanga in the cold with Fuanga little one. Half year tattoo never jamie, my tattoo following all of my name. Don't want my back, walk with your gaffa. Put your cup on a little matuay arm. Just full 2 minutes of a tall tile, little less full to ponaminoza, little tall man or a tie out. Richard Parker.

0: Wana ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangungana fitua sole vayaso.
1: Usi mai ala fa'afofoga o le fa'apoopoga fo'ele nei o talafoma i Samoa auina sa'amai mo oe e laulaiti o fa'alogologo le Radio Samoa tasilima iva tolu amo
2: ua tatou mafuta i le o gatotonu fo'i o lenei vaiaso fa'atalofo e sio tatou matino'u o tala mai Samoa o le upa toe autalu fefulisa'i ma iloilo e ta'ita'i o malo New Zealand ma Samoa nisi o matauputa'ua i le vanonofo ai O tunu e lua ile o tu e sanga fa'au au pea. So o tanga le leo malo ile naunauta inga, ia manuia le ati nae o tangata. O le solua le vayaso nei sa feiroa ia tua ile pale mio New Zealand. Le fionga ia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon, ile pale mio Samoa, le sunga la uria le mali e toa le ua te opolata e vafosi, ile laumua i Wellington e New Zealand. Ma fai ai tala noanga fa avao malo po o Pailanto Talks. Lea sa to e asia si ai. I mata upu e pe o ngā luenga fa avao i teimi. O fe fa ata wa inga mata upu tau fi malanga inga le vao o tino u. O le fea nga inga fa uo a Samoa ma New Zealand. Ma le malanga atu o tanga tanu u Samoa. E na nofu i New Zealand le porakalame o le kuota i tau sanga te itasi. I le fa mtalanga tu istu si a fa alawa i tele. Ma ile ofisio le malo New Zealand lo faa ino ai. Le faa fitaia le paa le mia i atui sinave maulu matotua Christopher Luxon. Ile te itai o le malo Samoa. I lana malanga talua i nei le vala ulia. O le se lau te usanga wa atoa o pulenga New Zealand. I motu o toke lau. O na o Samoa o le faa i totoa lea. E uru fale atuai i totonu o i motu. Ile porkalame o ngalu nga faa vai teimi. O se tasi leo mafua anga o le asia le pāle mi o le tātou tino'u, o tātou tangata o ngārudu e i New Zealand, o na o le fia mori mawina o nōfuanga o lo fa mautuai, fa pere tūlanga ia ia inga o ia ngāruenga, ina i saunga le mū, ma maru pui pui a le soi fua manuia o tātou tangata. O le fai unga o le vai aso nei u faa moe moe toe taliu mai ia i whanua, le teitai o le tātou malo pe a mai o na asia nōfuanga, o lo ngā lulu e itanga tānu o Samoa i ngā luenga wha avai teimi. O lo a wai ma le minstao mta ngā luenga o leipa o lo i eile vai o lea porokalame i Samoa, wha pe aile ofisa sili o lea mta ngā luenga i lo tātu o tino. O lo malanga wha tasi e foi, ma le kone sula o Samoa i au kilani, le fio ngā whemata palu salue wha pole lua. O saina lea tunu ua tau lai i eile sila sila, Ale o tātou mālo i le te minei pe mawai se isi nā veai. E le ngate le tonga fiti o ngāse ngāse, ai o le mawai o vai mufuala au. O whaeroa i le nusi pepo le sāwani o le opūlea le mālo. Le malanga atua i le atunu o le minstāna ngō lango le mtanga luenga o le soifua mālo loina. Whapele ofisa sili, manisi ofisa sini o le mtanga luenga e whaatala noa. Vae nga tonu e mawai ai, Ona fa mautu le fesoa soani mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pēna si rafia o saina le tasi o tenuu, o lo o maua ai le fesoa soani o fō mai, ai sa fesoa soani fō ilea malo, i se au malanga o fō mai e whaia tau tonga fa apitoa, le ana o lato u whaia ilea ngā luenga ina ua mana o mie Samoa le fesoa soani, ina ua tuai maua se fō mai fa apitoa, e whaia tau tonga e sā i di ai mafua anga o mario ni tangata, sā sue sue ine leo leo le mafua anga. Olo iei le fua fua